Jesus ci wolo kas ci tuka ni maka Jesus ci wolo ko kitla mapan maka zale amule savale ta kai toria moyne adi raknar rakno amcha Jesus ni jay ek patra sa haptale tya patrant mukla pan are ek dis white ane bore acha vishant ek boro potanto asle bore ani white dekon savale shata bore poile ta una sa वायटी पयले येता हांव आसा हांव आसतना बरें आनी वायट आसा फाल्यां आसतलें दाखलो म्हजें कुटांब म्हाका सर्ग करियत म्हजें कुटांब म्हाका सर्ग करियत तेंचें कुटांब म्हाका यमकोंडी करियत म्हजी फिरगज म्हाका सर्ग करियत म्हजी फिरगजी म्हाका शिमिस्त्र करियत म्हजो वाडो म्हाका सर्ग करियत बेसांव हाडचे तसलो एक वाडो करियत ह्या बेसांक सोडियत आय कॅन डिस्ट्रॉय आनी हांवें एक यमकोंड करियत विनसण कोणाची विनसण म्हजी विनसण म्हजी तर बाबा भयणो बरें कोणाक म्हाका बरें कुटांब जाय बरी सैरीक जाय बरो वाडो जाय बरी फिरगस जाय बरो पाद्राब जाय बरो लोक जाय बरो राजकी जाय बरो देश जाय बरें काम जाय बरो सांबाळ जाय आमचे बऱ्याचे लिस्ट म्हण पळयल्यार व्हडली लिस्ट पूण तेंचे वायट जालें जाल्यार कोणाकच नाका वायट घडलें म्हणटना हांव पळापळ घेता हांव धांवतां हे मनशाची पयली सूख वायट घडलें म्हणटना हांवें धांवचें आनी हांव धांवलो आनी हांव एक क्रिस्तांव जालो जाल्यार हें म्हजें लक्षण न्हयच न्हय हांव एक गातकी म्हण येत हांव एक गातकी म्हण येत देवाक हांवें विकलो म्हण येत ह्या देवाक हांवें नेकार केलो म्हण येत सोमिया तुज्या सांगात हांव आसा म्हणलो पेद्रू तुका खालें जाल्यार हांव तुज्या सांगात आय वील स्टँड फॉर यू नो मॅटर वॉट खालें जावं दी हांव रावतां पूण रावणच्या दिसा रावणचो वेळ येताना तो मनीस ना तोंडपाशी मात्र सांगलें पूण ताचें काळीज आनी मन मस्त पयस आसलें बाबा पयलीं न्हू देंवसार वळखालो म्हळ्यार हांवें पूण पेद्रू तितलो वळखूंक नासलो सुरवेर जुदा संस्कार्यो ताकाय तितली बरी वळख नातली पूण उपरांत जालें ताणें थोड्यांनी जेजू खातीर जीव दिलो पूण बाबा भयणी न्हू बरें आनी वायट एक चॅस खेळ आमी चॅस गेम आयकला विश्वनाथन आनंद ताचें नांव आयकलां पयलें भोव फामाद आतां मस्त जाण आयल्यात उदेवन आयल्यात पूण हो एक गेम चिंतोवन आटोवन एक निर्णय करूंक आसा आनी हांवें मॅट काडूंक आसा तें मॅट भोव सूक्ष्म जायचें खंय म्हणी तें मॅट काडलें सड उणें जालें तुज्या मुखार आसलो तुका आड घालता आनी तो जिखता म्हजें जिवीत तशेंच बाबा पयलें चिंतून समजून नाजूकायेन आनी व्हेरी केअरफूल म्हणटा आमी जागृत कर हांव मॅट काडटां काडटना सुकलें मुखार आसलो तुका ग्रास येता मुखार आसलो तुका आनी म्हाका ग्रास येता बाबा भयणीनो सामवेलाचें पयलें पुस्तक म्हणटा तें किर्तन गायलें तातूंत तिसरें चरण जर तर आयकलें जाल्यार तें अशें आसा सांगता सामवेलाचें पयलें पुस्तक दुसरो अध्याय सोवी वळ वचून घराव आसा सर्वस्पर मरण धाडटा मरण धाडटा आनी तत्व जीव दिता तो मरण धाडटा आनी तत्व जीव दिता परत्यान मुखार सोडून म्हणटा तत्व पोंडाक देवे येता आनी तत्व म्हाका वयर हाडटा तत्व पोंडाक देवे येता आनी तत्व म्हाका वयर हाडटा तत्व धरणीक शेवटिता आनी उखल उबारता सोम्या हे कश्ट म्हाका कित्याक धाडले हे ती उबार म्हणून आमच्या थोड्यांचे मागणें आसा हे मागणें वॅलीड ना हे वॅलीड मागणें न्ही एक नीज मागणें न्ही सोम्या म्हजो कुरीस काड सोम्या म्हजे कश्ट काड ना ना ना ना कश्ट काडनाका सोम्या पूण कश्ट सोसून म्हाका कृपा दी हे मागणें हे मागणें तर वायट आसा सोम्या वायट काड तांकां पुरें की एकटी वर हे वायट झुजोंक म्हाका आदार दी देवा हे वायट झुजोंक म्हाका आदार दी देवा जिवीत एक झूज म्हणल्यार मेवडा आसा बऱ्या देखून सांग पावल म्हणटा म्हजी धांव हांव धांवलो म्हजी झूज हांव झुजलां आमकां इराण अमेरिका रशिया चायना हांचे मदे मात्र आतां आमी न्यूजार आयकात देखून आमी सदांच टी व्ही मुखार बसून यंत पळोवचें कालें जाता कितें जाता एकुडा जोरया देवी ताच्या टी व्ही मुखार बसोन तो तुका आनी म्हाका पळयता ताच्या टी व्ही मुखार बसोन तो तुका आनी म्हाका पळयता आनी पळयता कितें हांव कसो झुजतां हो म्हजो आत्मो ही म्हजी कूड म्हज्या मुखार आसलेल्या वायटान कशें झुजता देखून हांवें हरेक पटी सांगचें आसा संवसार पाड जाला बऱ्या मनशा वरवीं न्हय संवसार पाड जाला बऱ्या मनशा वरवीं न्हय नॉट बिकॉज ऑफ द बॅड कित्याक म्हळ्यार संवसार पाड जाला बरें मनीस वगत बसल्यात बरें मनीस वगत बसल्यात आमचे आय पी एस ऑफिसर आसात तांणी रेसिग्नेशन दिलें वय म्हूण रिजायन दिलें

ते म्हणटात म्हाका अन्याय करूंक जायना, हांव भायर येवन झुजता म्हणालो. जर तर म्हज्या कदेलार आसा म्हाका मस्तू प्रेशर येतात, अन्याय कर, अशें कर, तशें कर, विच इज नॉट कॉल्ड फॉर. ताका हांवें भारताचें संविधान जावं दी, हांव सपूत घालताना हांवें अनेकल्याक अन्याय करता म्हणून हांवें सपूत दिवं ना, पूण उपरांत हांवें कशें करचें. म्हजी काजारीची भास हांगा धरताना एकामेकांक सुखा दुखांत पिडेन भलायकेन दिल्लें, मागीर हांवें कशें घुंवचें. हांवें भिजपाक भास दिताना म्हजे हात भिजपाच्या हाता काल भितर घाल म्हणलें, तुका अविधेय जाता, मागीर हांवें अविधेय कशें जावचें. तर जेजू मुखार सोम्या तुजो पाटलो धर जाल्या म्हणटा आसतना हांवें कशें फळाफळ घेवची. देखून हे एक झूज म्हणलें उडास दवरया. हांव झुजता भावा भयणीनो. रोमागरां बरयल्लें पत्र 8:13 म्हणटा, रक्ता मासा प्रमाणे तुमी जियेतात जाल्यार तुमी मरतल्यात. रक्ता मासा प्रमाणे हांव जियेता जाल्यार हांव मरतलो, पूण त्याच रक्ता मासाक हांव आड रावता जाल्यार खोट्यो करण्यो ह्या रक्ता मासाच्यो हांव आड रावता या पयस करता जाल्यार हांव जियेतलो म्हणटा. आनी हे पत्र कोणे बरयल्ले? रोमागरांत सांत पावलान बरयल्लें. एका वेळार क्रिस्तांव लोकांक काडिल्लो मनीस, गुमटी काजरतलो लागा काडिल्लो मनीस आतां तत्तू रेडी जाला सोम्या खातीर जीव दिवं. आनी एकल्याचो जीव काडचो म्हणटा, आज हांवें आनी कसो जीव काडिल्लो तर विसर आनी वणी आनी म्हजो जीव काडा सोम्या खातीर हांव सोंसतां. बाबा भयणीनो, कूड आनी अत्म म्हणली एक झूज आवड आसलो वर्या. देवाचो ताळो आनी म्हजो ताळो म्हणलें हांचे मदें एक प्रॉब्लेम आसा उडास दवरया. देवाचें राज्य आनी सैतानाचें राज्य हाचे मदें आनी एक झूज आसा म्हणलें उडास दवरया. न्याय आनी अन्याय आमचे मदें आसा ही एक झूज म्हणलें उडास दवरया. उजवाड आनी काळोख आसतलें हाचे मदें एक उद्वेग आसा म्हणलें उडास दवरया. आवा भयणीनो, थोडे विशय आखेर करच्या फुडें. केविन म्हणलो एकलो भुरगो आसा, केविन फुटबॉल खेळटा तो, फुटबॉल बहु हुशार भुरगो, फुटबॉल स्किल्स ताचे खाले ती पळयल्यार, फुटबॉल खेळचे ताचे खाले ती पळयल्यार भोव विशेश या विभिन्न आसा. हो मनीस भुरगो खेळटा, पूण बोन कॅन्सर, बोन कॅन्सर, तरणाटो भुरगो. इतलें कॅन्सर जाता की कुडीक वचून वचो म्हणून डॉक्टर तो पांय कातरितात, पांय कातरतात, एम्प्युटेशन जाता, एम्प्युटेशन जाता. आनी हो भुरगो टी व्ही पळोवन आसता, टी व्ही पळोवन आसता, टी व्ही पळयताना तो पळयता ऑलिंपिक्स खेळ, गेम ऑफ ऑलिंपिक्स. ऑलिंपिक खेळटना पांय नातुलो एकलो मनीस धांवता आनी जिखता. ताका भोगता, अरे हांव ही खेळगडी, हांव फुटबॉल खेळटना म्हजो पांय कातरलो. तो मनीस तसोय पांय ना, तोय म्हजे बरीत. ताकाय कश्ट आसात, म्हाकाय कश्ट आसा, ताकाय पांय ना, म्हाकाय पांय ना, पूण म्हाका एक पिडा आसा. ताका पिडा आस लेगीना गोत्तू ना, पूण तो जल्मात हांव तो सोगी म्हाका घकळीत ना. पूण तो जिखलो, ते टी व्ही पळोवन प्रेरीत जाल्लो, इन्स्पिरेशन मेळिल्लें ताका. तो सीदा उठ्ठा, ताच्या गांवांत हांव तो धांवूंक सुरू करता, एक मॅरेथॉन धांव, कितले जाता तितले धांवता म्हणटा. आनी ती कॅन्सराची पिडा घेवन तो धांवता, भावा भयणी धांवता, धांवता कितले 3,000 मैलां धांवता तो, 3,000 मैलां धांवता, धांवता 3,000 मैलां सोंपुलेन्स तो पडटा आनी प्राण सोडटा. कित्याक ती पिडा सगळ्या ताच्या जिवाक विस्तारलेली. पांय आतां सुरू जाल्ली, कातरलो, पूण मुखार सोन गेली ती पिडा, ताका खाता, पूण तो 3,000 मैलां धांवता आनी पडटा. हें पळयलो अनेकलो तरणाटो डॉनाल्ड मार्ज म्हणलो ताचे धांव सुरू करता. तो खंयसर मेलो, खंयसर ताणें प्राण सोडलो, त्या सगळ्या गांवचो लोक आनी ताच्या गांवाचो लोक सांगात मेळोन एक फंड उक्तें करतात, एक फंड उक्तें करतात. फंड उक्तें कळिता कितलो आयुवास ताणें सांगाता घालो, 25 करोड, 25 लाख न्ही, 25 करोड ताणें सांगाता घालो. आनी ताणें ह्या मनशान डॉनाल्ड मार्सान म्हणली धांव, ताणें ताणें खंय ताणें आखेर केली थंय ताणें सुरू केली. बाबा पयलीनो, त्या मनशाच्या जिवितांत कश्ट आसलें तो झुजलो. हांव आंतोनी आश्रमाक येताना थंयसर पेंटा सकल कांय ना, ताका पांय ना कांय ना, पूण ताच्या तोंडार आसुल्लो हांसो आमच्या तोंडार खंडीत ना. बाबा भयणीनो, हांव बरोवन दिता, म्हज्या तोंडारी ना. ताच्या तोंडार आसच्यो हांसो पांय नासतना, पेंटा सकल कांयच नासतना, विश्वे नासतना, दोन पांय नासतना, अति गरजेचें
ही स्माइल्स तो हंसता हमें चिंतले सोम्या मका तो इतनी बरी कूड़ दिलाय तर मुझे आसो कहीं बेहतर आज मका हसायचे जाल्यार हांवें दुसऱ्यांक पयशे दिवचे टीवी मुखार बसाचे मका स्वाभाविक जावन येना हांव सलवाला मका हर एक दीस निमाणो शुक्रार जाता म्हज्या जिवितान जेजू म्हाका वयर येवंक अवकाश दिवंकूच ना म्हणलें बरी म्हाका जाला तर तसल्या पिडेस्ताच्या तोंडार हांसो येताना तर कंडी जावन तुका आनी म्हाका 100% एक बरें आसलें मनशाक कंडी जावन आमी आसा जे भावा भयणो देखून उडासो वरया बरें आनी वायट सांगात आसता देखून तरे पाटी म्हणटा आमी काल बरो आसुल्लो आज कशें ताणें सोरोवंक सुरू केलें काल तो बच्चाली आसुल्लो तो पात्राक जालो गे मनशाच्या जिवितान जावंसो एक उद्वेग या कितें बदलावन बाबा भयणीनो काळोख आसा म्हणून उलयनाका दिवो गे बरें आसा म्हण पाड जालें म्हणून उलयनाका

अधिकार असलेल्या मनशावरी उलयता. अधिकारांनी पदवेन तो दांडयता. देखून एकच विशय हांव घेता, शब्द एकच पूण भोव भिरांकूळ शब्द तो. तातूंत बोऱ्यां करयेत, तातूंत पाड करयेत, आनी तो शब्द आसा अधिकार. अधिकार त्या अधिकारांत तुजी जिणी म्हाका बरी करूंक जाता, त्या अधिकारान म्हाका तुजी जिणी पाड करूंकी जाता. देखून हो अधिकार जेजूच्या इस्कॉलांत कोल हो अधिकार. कोणाच्या वयर आक्रमण करूंक अधिकार गी, या त्या अधिकाराक दुसरो कांय अर्थ आसा गी म्हणलें आमी पळोवया. भावा भयणीनो, पयली नदर आमच्या समाजा गेल्यान अधिकार आसलेले व्यक्ती मस्त जाण आसात. थोडे सतान वावुरतात, ज्ञानितीन वावुरतात. थोडे म्हाका एक अधिकार मेळ्ळा, नेक्स्ट टायम मेळना, पोट्ट्यान म्हाका हो चान्स मेळना, पोट्ट्यान हें कदल म्हाका मेळना म्हणून देखून जाता तितलें म्हज्या आवदेंत हांव ग्राशितां, हांव खातां, हांव म्हजें मात्र म्हाका पुरो, म्हाका हेरांचो हुस्को नाका म्हणून वावुरतले सवार जाण आसात. देखून कोण सतान वावुरतात तांकां ट्रान्सफर वेगळी आसता तें आमकां बघता. कोण सत उलयता, कोण लोकां खातीर झुजता, कोण आमच्या मायनॉरिटी जावं पुरो आमच्या ल्हानशा समुदायाची हक्कां उखोवन धरता, तसल्यांक रापाका घडये भितर तूं काल आयचो जाल्यार फाल्यां ताणें ताचे वस्तू या ताणें ताचें बॅग सोडयचें जाल्यार ताका ट्रान्सफर आसता. कित्याक हांगासर अधिकार सेवेक अवकाश ना समाजांत, हांगासर अधिकार आनीकल्याचेर आक्रमण करूंक आसा म्हणून समाज शिकयता. पूण जेजूचो अधिकार आक्रमण करूंक न्ही, जेजूचो अधिकार फाटल्यान पळया पेल्या खातीर. तो जेजू वयर कुर्सार उमकाळटा म्हज्या फाटल्यान, ड्रामा कर न्हू उमकाळूं ना ताणें, ताका काम ना, टायमपासा तो आयला म्हणून ना. तो आयिल्लो तुज्या आनी म्हज्या मोगान बरोवन एक अधिकार घेवन तो आयिल्लो तें वायट नाश करूंक, तें पाताक पयस करूंक, भायर गेल्ले हिंडातावन जायते आसात तांकां फाटीं हाडोवंक तो जेजू आयिल्लो. मलाल्ला म्हणली एकली पाकिस्तानाची एकली चली आसा, चली मलाल्ला ही झुजता. तिच्या ताब्यांत ती अधिकार काण घेता आनी झुजता. कित्याक पाकिस्तानांत त्या स्त्रियेंक चलयांक शिकोवंक अवकाश नातलो त्या एका जाग्यार, मान नातलो, स्थान नातलो शिकोवंक. ती झुजता आनी म्हणटा, हांव रावतां ह्या चलयांच्या फाटल्यान, तांच्या मुखल्यान हांव एक गवळी जाता, तांणी शिकाचे, दे शूड लर्न. तितलें म्हणटाना गुळो सोडलो खंय, माथ्या. ती भियेली ना, अरे देवा गुळो म्हज्या माथ्या लागीं आसा, बंदू म्हज्या माथ्यार, पिस्तोल म्हज्या माथ्यार म्हणून जाल्यार हांव भिकमा करून वांसून म्हणी खाता, जाल्यार ही खालें पडून दीत, काटान पडून दीत, कितेंय करून दीत, माती खावन वचून दीत म्हणून तेन्ना चिंतेत आसलें. पूण ना, ती घेता अधिकार आनीकल्या वयर उखोळच्याक. नेल्सन मंडेलाचें नांव आमी आयकलां. स्वतंत्र मेळच्याक तो साऊथ आफ्रिकांत कितलो झुजलो. कुळयेवाद आसली, कुळयेवाद जनंगवाद आसले, काळे दोवे म्हणून झुजलो, जैला गेलो. पूण आतां वयर आयलो, मस्त ऐकाचें पडलें, मस्त सुसीचें पडलें, मस्त कश्टांतल्यान कांटे आसो कुरोवंक आनी माथ्या दोरीचें पडलो, आनी एकल्याची तिपी घेवचें पडली. एका सारकेन आमी उलोवचें जाल्यार जेजू सारकें ताणें जायचें पडलें. तरी पूण तो झुजलो हक्कां समाज संपोवन उखोल दवरचें. अब्राहम लिंकनाचें नांव आयकलां. अब्राहम लिंकन अब्राहमाचें न्ही, दुसऱ्या गांवांतलें. अब्राहम लिंकना खातीर आतां अधिकार आसलो. तो अधिकार ताणें एका घडये ताणें असो वापरलो गी, त्या भाशणांत ताणें अशें शिकोवन दिली गी, थंयसर सगळें नवें सांग दिसून आयलें. तें गुलामपण कितें आसलें ताणें तें काडलें. काल एका भाशणांत तो अधिकार. देखून बाबा भयणीनो, अधिकार म्हज्या हातांत या, तुमच्या हातांत या. चिंतचें नाका हांव पात्राक न्ही अधिकार घेवंक, खंडीत न्ही. पूण तुमी गुरुकार आसात, प्रतिनिधी आसात, ताचे आनी वरते तुमी, तुमच्या कुटुंबांनी तुमकां अधिकार आसा. साव्यो म्हज्या हातांत दिल्यात, साव्यो तुमच्या हातांत दिल्यात. त्या जेजूक हांव ही सेवतां, त्या जेजूक तुमी सेवतात. त्या जेजूक हांव ही वळखतां, त्या स्मापान जेजूक तुमी वळखतात. बाबा भयणीनो, थोडे जण पिडेस्तात, दप्तरा लागीं येतात. कित्याक हे कांय बदलावण जावं दी दप्तरा बाब, ही पिडा म्हाका दोसता, कांय म्हणिल्ली बदलावण कर. कावन्सिलिंगा येतात पदरापा लागीं. कित्याक फादर कांय म्हणी बदलावण म्हणचें तें हाडा फादर, ह्या म्हज्या पुता तें कांय बदलावण करा फादर, ह्या म्हजे दुवे तें ताका वाटे पाटी म्हणी हाडा फादर म्हणून बदलावण करून आशयता. तें पोरच्या पोर म्हाका एक फोन आयलें. 12 वर्सां मोगार आसली, 12 वर्सां 12 इयर्स ऑफ लव्ह खासा 2 वर्सांचें
समानात गौ म्हणटा म्हाका तूं नाका बायले, बायल म्हणटा म्हाका गौ जाय, पूत आसा. 12 वर्सां पयलें म्हजो गौ वचून आसतलो फादर. आतां फाटल्या 2 वर्सां जावन म्हजी सावळी नाका म्हणटा तो. आय डोंट नीड यू म्हणटा. म्हाका तूंय नाका, तुजी सावळी नाका. हांवें आसचें आतां काली तुज्या पुतां खातीर. पयसो धाडटा तें म्हणटा पयशे कोणाक? म्हजो पूत म्हजे ताच्या बापायक, ताच्या डॅडीक पळोवंक आशिता. पूण तो ना. पूण ताच्या जाग्यार तो पयसो धाडटा. पूण तें म्हणटा इतलेंच, म्हज्या कुटुंबांतलें बदलावंक जाय फादर, म्हाका म्हज्या कुटुंबांतलें बदलावंक जाय म्हणून ताचें मागणें आसा. आमी इतली जाणांक आसा हांव घरा काम ना म्हणून आमी येवंक ना. पूण आमच्या जिवितांतलें कांय बदलावण जायचें म्हणून आमी वय की न्ही. आमच्या जिवितांतलें कांय बरें जायचें म्हणल्यार आमी हांगा आयल्यांव. जावं बरो हांव समा आसा, म्हजें कुटुंब समान. म्हजें कुटुंब समा आसा पूण हांव बरो ना. सगळें समा आसा पूण शेजारचो म्हाका उपात करता. देखून एक बदलावण. एफएस घरां बरयल्लें पत्र म्हणटा 2 अध्याय 10 वळ, आमी देवाचे हाताचे काम. आमी कोणाचे हाताचे काम? देवाच्या हाताचे काम. ताचे उपरांत आनी एक वाक्य भोव अपुर्वायचे, बरे आदार न जियेजे म्हणून ताणें आमकां रचल्यान. कालें करूंक बरे आदार न जियेजे म्हणून, म्हळ्यार बरें करीचें म्हणून ताणें आमकां रचल्यांत. एक दाका म्हणून दिला भावा भयणीनो, एक तोट तुज्यांनी म्हज्या घरा दिला. एक रोगाटलो न्ही, एक तोट दिला. कुटा म्हणलें तोट, समुदाय म्हणलें तोट, फिरगज म्हणलें तोट, हें जिवीत म्हणलें तोट, म्हजें पूत आनी धूव म्हणलें तोट म्हाका दिला. त्या तोटांत तुका आनी म्हाका काम करूंक जेजून आपयला. तो अधिकार दिला, अधिकार दिला. पूर्ण दवरूंक न्ही, पूर्ण दवरल्यांक जेजू शाबासकी म्हणना. म्हाका कोण कामां घालता, वाडी घालता, कार्यागात करता, इंट्रेस्ट आनी इंट्रेस्ट घालता, तसल्यांक जेजू आपयता. एक चिंताप आसा समाजान काले, म्हळ्यार नीब सोदची, नीब दिवचे. कोणी म्हणी म्हणटा की तें सुकोन हांवें केलें फादर. भोव उण्या जाणें म्हणचे म्हाका बोक्षिया, तें सुकोन हांवें तें केलें. म्हाका कळयतालें तें सूख म्हणून, पूण हांवें म्हज्या उण्यापणान अस्कत कांय हांवें तें केलें फादर. भोव उणें, कोणीय रेडी ना तांची सूख ओळखूंक. तें आसा जाल्यार तेंय हांगा मेजून थोडेंच मेळटात. आबेल आनी कायन, आदाम आनी येव, पयले येता हांव सुरू जाला नीब दिवंक. ल्हानसो दाखलो तो सोरोप, तो सैतान आदांवाक विचारता काल्याक केलें. आदांव काल्या म्हणालो हांव सुकलो म्हणालो की ना. बायलेन दिलें म्हणालो, देव विचारताना बायलेन दिलें म्हणालो. बायले कडेन येताना, एवे कडेन येताना काल्या म्हणालो तो आपले लोळटांग धरनीर सैतान ताणें म्हाका दिलें म्हणून. तितलें म्हणटाना सैताना लागीं येताना फाटल्यान पळयताना कोंडी ना, म्हळ्यार तत्तू लास्ट फाटल्यान कोंडी ना अशें पळयताना परत दावल्यात कोंडी ना. ब्लेम गेम, आनी एकल्याचेर अपराध. हांव रेडी ना, हांव तयार ना. बाबा भयणीनो, हांव जेजू मुखार येता. जेजूची म्हणत आसलें हांवें कित्याक मोराचे पुरसार पवित्रज्ञाक धाड, हांवें कित्याक वसाचें, हांवें घाल्या म्हजें नांव पाड करीचें. जाल्यार वसा, तुमी दोग आसात न्ही, बापूय आनी पवित्रत्मा वसा. म्हाका कित्याक धाडटात? ना, तो कालतो जालो कुर्साच्या मोरणा पर्यांत पेल्याच्या सेवेंत. बाबा भयणीनो, दोग जाण आसले जाकोब आनी जुवांव. जेजू म्हाका एक लेफ्टाक आनी रायटाक सीट मेळात गी, रिजर्वेशन पयलें तें. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव, तांची आवय आयली. जेजू, तांकां म्हज्या दोगांय पुतांक तुज्या मिसांवाक हांव धाडटा, पात्री जावन धाडटा, मिसांवां धाडटा. पूण एक म्हजें एक ल्हानशें रिक्वेस्ट आसा म्हळ्यार एकल्या तुज्या उजव्याक आनी एकल्या तुज्या दव्याक बसय. आं, म्हळ्यार आमकां जागो जाय त्या जाग्या खातीर दिसताले. जेजूचो अधिकार तांकां कळ्ळो, पूण अधिकार कळ्ळो सेवेसो न्ही, मानासो, मानासो, जेल्यासो, वयर मार्बलार घालचो, पर्मनंट एक मार्बल घालचो, तसलो नांव, तसलें मान, तसलें स्थान हाका जाय पडलें. जेजूक तें नाका जालें. नीब दिताना मोयजेनी नीब दिलें, म्हाका उलोवंक जायना. जेरेमेये म्हणालो हांव ल्हान भुरगो, हांव ल्हान भुरगो, म्हाका जायना. दावीद राय म्हणत आसलें हांव भुरगो, म्हाका हे दवरलो बोलयात, म्हाका म्हज्या हाताक आलो, ताका आड घालूंक जावचें ना. इतलेंच देवान म्हळें तुका हांवें धाडचें, तूं वेत आयगी ना, म्हजी सकत तूं वळखत आयगी ना, म्हजो अधिकार तुका कळीत जाला की ना. गो, वस. ते गेले आनी आमकां कळिता कसली बदलावण ताणें हाडली. मोयजेन त्या सगळ्या इज्रायल पडचे भायर हाडलें, दावीदान त्या गोलियाथाक सलवयलें, अब्रामान जायती ती नवें सांव तें ताणें केलें, आनी सांप पावलाचें कळ्ळें. जेजूचो अधिकार वळखाल्या उपरांत सावरलो पावलो जालो. 11 थोडे विशय बाबा भयणी न्हू.
फिलिपिकारा बरयल्लें पत्र दुसरो अध्याय अशें म्हणटा, तुमचें मन जेजू क्रिस्ता सारकें जावं, तुमचें मन जेजू क्रिस्ता सारकें जावं, म्हजें मन म्हज्या मना सारकें न्ही म्हाका जेजू सारकें। देखून जेजू लागीं आज म्हणटा, सोम्या आस्तावन म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी, आस्तावन म्हजे वांटो न्ही तुजे वांटो, आस्तावन म्हजे तुजे उपादेस म्हजे उपादेस न्ही, आस्तावन गवळी तूं हांव गवळी न्ही, तूं म्हज्या मुखार वस म्हाका चलय। देखून एक कुटांब दिला, एक जिवीत म्हाका आसा, एक फिरगज म्हाका आसा, एक पोविसावा म्हाका आसा, तो अधिकार तो सभ्यो तुमच्या आतां काळ आसात, तुमकां पाड करूंक जाता, तुमकां बरें करूंक जाता।

0: आमचे संगे हाजर आसा. रिचा मावशेंत तुमकां जायतें गोत्त आसा, जायती आनी ताका जायत्या नाटकांनी पळयलां, जायत्या संगीत सांसांनी पोखणां करता आसतना मेमोरी म्हळ्ळ्या पंगडा काल तुमी ताका पळयल्ले आसा, तसो हासो तुमी पारखून ताका शाबासकी उसारली आसा. भौशा एक आमकां आमची भलायकी जर संगीत सांजांक वचून इल्ली बरी जाता जाल्यार रिचा मत असल्या कलाकारा म्हणून हांव खऱ्यान ओळखता. आनी तसलो एक व्यक्ती आमचे संगे आसा गांवांत वालेन्शियागर, आपल्या पतीन सांगता बाय फ्लोरीन सिकेर हिणी सांगताचो दोग पूत रॉबिन आनी विवियन आनी तांच्या कुटुंबा सांगता कॅरल पर्ल आनी एक नातो रेक लिओन हाचे बराबर वस्ती करनासो मानेस्त जायत्या रितीन कोंकणीक सेवा दिल्लो नाटकांनी सांगतास पोखणांनी आनी सांगतास फिंतुरांनी सहिताने सेवा दिल्ली आसा. मँगलोर टू गोवा सांगतास बाडिगे म्हळ्यार कन्नडा पिंतुरान आनी सोफिया म्हळ्यार कोंकणी पिंतुरांनी ताणें अभिनय केल्ले आसा. अशें ताचे विशयंत एक असल्यार एक ना ह्या पिंतुरांनी ताणें अभिनय करन तो एक लोका मोगाळ लोका फामाद जाल्लो व्यक्ती आज आमचे संगी हाजर आसा. पयल्यान पयले भोवमानेस्त रिचर्ड सिक्वेरा, तुका मोगाचो स्वागत म्हणटा.
1: देव रे गुरु
0: बेसांव दी
1: देवाचे बेसांव करसबणीचे बेसांव वाडलो
0: तुका मेळटा मेळटा नवे केदाळे बेसांव मागचे आसा. आज हांवें बेसांव मागून तुजे कडेन हांवें एक संवाद आराम करचो आसा. हसोवचे म्हळ्यार तुज्या उजव्यात असो खेळ अशें हांव आयकता वय न्हय. आनी हसयल्ल्यान तुय हसताय मात न्हय समाज एक हसोवन बरें करूंक आशिल्लें. हे हसो एक दे तुज्या थंय कशें आयिल्लें या केदाळा तुवें तें पारकिल्लें पयल्यान पयले म्हणजे तें एक तांक आसा ही एक सकत आसा हसोवची म्हण.
1: खंयचेय एक देण भायर पडले जाल्यार ताका एक जागो आसूंक जाय. देखून आमी सदां जाण आमगे क्रिस्तांवचे तरणाटे इगर्जे कंपाउंडांत रावन खंयचे एका लागून उदेवन येवचे. कित्याक पयले पुरा हे पुरा नातली टीवी नातली आमी संजेर इगर्जे कंपाउंडांत बसचे आनी खुशाल जोक्स पोखरीपणां पुरा तेंच्यान आमची उब जाल्यो. पूण इगर्जे कंपाउंडांत कोणी कितल्यो पोखरी करून दी तो भुरगो खंडीत पाड जाणा तो उदेवन येता. तशें आमी इगर्जा कंपाउंडांत वालेंच्या इगर्जा कंपाउंडांत आमी उदून आयिल्ले. आमकां एक फ्रेंड्स आसले ते धडावलतार भुरगो आमकां फ्रेंड्स आसले आमचो कोण कोणाल्ड बॅप्टिस्ट म्हणून मागीर आल्फ्रेडी कोस्ता मागीर बेंजामीन मागीर जेमी तशें साबार फ्रेंड्स आसले. तशें रॉनी रॉड्रिगस आसलो. आमी आल्तार भुरगीं आसतना आमकां एक उर्बा आयली. आमी इतले बरे पोखरीपण करता आमी एक नाटक भरून नाटक कित्याक करून आल्ता भुरगो
0: बदलून
1: तशें रॉनी रॉड्रिगस म्हणून जायत हांव नाटक बरयत हांव तशें ताणें एक नाटक बरयलो घरांतले मेल्ले म्हणून. आमचे आल्ता भुरगो आसताना 14-15 वर्साचे प्रायर तशें आमी तो खेळून केलो न्ही जाय की सगळ्यांक बार या पुरबे असो नाटक बरो मानवालो घरांतले मेल्ले थंयतान आमी म्हजे पयले मॅट ताजे उपरांत हांव जोक्स आनी आमच्या फिरगेजी जाताना एक नाईट जाताल्यो पयले ओजवाड नाईट मस्त सोबार नाईट जाताल्यो फिरगेजी तशें आमी तांतू जोक्स करताले.
0: ओके
1: थंयतान उदेवन आयिल्ले.
0: नाटकाचे शेत म्हणालो हितू नाटकाच्या शेताक येवंक मूळ कारण तुवें सांगले. भौशा पयले चिनयेंत अभिनय करताना नाटकाच्या शेतात देंवताना कशें भोगताले त्या स्टेजीर लोकांक पळयताना आनी पुरा थंय एक अनुभव आसा गे. आनी मागीर नाटकाच्या शेतान तुका कशें एक हात दवरलो घट्ट तुका सांबाळलो नाटकाच्या शेतान त्या वेदीतून भायर वसनातले बरे त्यात एका वेदीन केले सांगूंक जाय गे तुका कशें म्हण.
1: म्हाका 16-17 वर्सां जाताना ते धाड आमकां बरे बरे नाटकांनी अवकाश मेळनातलो.
0: एक उलो येवन आसा कोणाचो पळोवया. हॅलो नमस्कार.
2: हॅलो
0: नमस्कार कोण उलयता.
2: हांव मतयास म्हणून
0: सांगा. हॅलो
2: सांगा
0: रिचा आसा तुवें कशें कॉल केलें दोन शब्द उलयत गे ताचे कडेन.
2: रिचा वाडे वडेन फोन मेळ्ळा रिचा वाडे
0: हांव आतां हांकां सांगूंक जाय ताचे
2: देणे कार्याक जोब हे करता स्वागत करता ताचे कार्य बरे तरेन उलयता तो ताका ताका आतां हांव ताच्या साऱ्यांक गेलो हांव ताचे प्रॉब्लेम आयकया म्हणून
0: थंडी जावन.
2: ओके
0: ओके ओके
1: देव बरें बरो मतयास.
0: आनी हांगा सर थंय नाटकाच्या शेतान वेदीन तुका सांगात कसो दिल्लो.
1: सांगात म्हळ्यार म्हाका हांव 16-17 वर्सां आसताना आमकां चड नाटकांनी अवकाश मेळ्ळो. पूण आमी दुसऱ्यांचे नाटक म्हणून नटन पळोवन आमकां एक उर्बा येताली. आमी हाजे पर्यंत एक्टींग करचे प्रत्येक जाण आमचो एडवर्ड कॉड्रस विन्सेंट पिकाम डॉल्ला అంచు నట్ అనుపడేదన చార్లీ షికేర్ మరి ఫెలిక్స్ బాబు తెంచు నట్ అనుపడను అంచు పర్యంత నిగూర్ బా తశే ఆమె ప్రయత్న కర్తాలే వలెంచే జిగర్ జందే కార్య జాతా పూర్ణ ప్రయత్న కర్తా కర్తా కర్తా నిజాయికి తంచే ప్రోత్సాహ మెళ్ళలో వింతన్ బికా మాత్ర డొల్లాని పురం ముస్తు ప్రోత్సాహ దిలో తశే ఆమె తంచా మేటంగా సోడను వైర్ వైర్ ఆయిల్
0: జీవితకి ఎక్ బరో ఆధార మెళ్ళు పైలే యాక్టింగ్ కెల్లో నాటక కొంచెం ఉడాసాగి
1: పైలు మళ్ళీ ఆమె సభార నటాగి పైలు నటాక తొత్తు మళ్ళీ వాణి రోడ్రిగస్ సోర్ బొగో సోర్ ఆమె ఆల్తడుబుర్ కానీ కెల్ నటాగి తాజా పురం సభార్ కెల్ ఆమె కజార్ దొత్తర్ మాగిర్ సభార్ ఎక్స్ బరో వైర్ ఆమె నటాక
0: కెల్ తంతే ఖుషి దిల్లో నటాక కొంచెం
1: ఖుషి దిల్లో నటాక మళ్ళీ అశీ తశీ తశీ అశీ అశీ కశీ జాలి పిశి తుమే పడిలే
0: లంబ నావ
1: బడి బార్ లాంబ నావ పూన ఆమె తో 20 కి తెంగి ఆమె ప్రయోగ కెల్ ఆత కళ్ళే దుబాయ్ సెట్ తోర్ గెల్ ఆమె దుబాయ్ దోన్ షో కెల్ ఆత ఆమె నటాక 2002
0: बरें एक नाव हाडलो नाटक आनी दल्लो बसो तो एक नाटक आरे आमच्या कोंकणी नाटकाच्या शेताक आयले जाल्यार हास्य नाटकाक चड कायच आसा गे सेंटिमेंटल नाटकाक चड कायच आसा गे भोगणाच्या नाटकाक गे धर्मीक नाटकाक कितें म्हणटा वेपार केले प्रकार
1: पहिले पुरा धर्मीक नाटक आनी सेंटिमेंटल नाटक पुरा मस्त कायच करतो लोक पूण तो वेळ उतारता उतारता उतारताना लोकांचे सेंटिमेंटल चड जाता म्हणटात म्हळे तशें तांणी हास्याक हास्य नाटक हे केलें म्हळ्यार आतां तुका सपोज त्या एक नायट जाताना आमी जोक्स करताना पदां म्हणटना लोक ऑलाच्या भायर रावता वचून तांची गजाल उलयता जोक जाले म्हणटना ऑला भितर धांवन येतात लोक म्हणल्यार सगळे म्हणना पूण थोडो लोक म्हणल्यार जोक्स तूं आयकून
0: हांसूंक
1: तूं प्रयत्न करता
0: हांसूंक ते लोकांक लायक म्हणटा तुझ्या जिविताक हांवें म्हणचे जाल्यार तुझ्या नाटका फाटल्यान तुवें मस्त वेळ होगडायचे पडटा कित्याक म्हळ्यार सांजेर गेल्यार 11 वरां मातशे 12 वरां मातशे प्रॅक्टीस आसता तें आनी हांव एक नाटक जाय जाल्यार सुरवेचे प्रॅक्टीस इतलें कठीण आसता तुळू नाटकां बरी न्ही तें कोंकणी नाटकांक बारे टफ आसा तें फिलींग हेजे जाल्यार आनी प्रोफेशनल सांगात थोडे पटी नवे गेल्यार जाली प्रोफेशनलची गत अशें म्हणचे आसात हांगासर येत आसतना तुझ्या पतीन मोगान स्वागत केला गे तुका कितें सायबा बारे गिंगारा पावला 10 वरां रथ पावला 7 वरां रथ पावला म्हणून खाले 12 वरां बारे विघ्न लिंगडी थंगडली सारखी
1: खंडीत खंडीत आसा सारखी म्हळ्यार म्हज्या पतीन सडाव जावन म्हाका मस्त सपोर्ट केला म्हळ्यार आमी पयिल्ले म्हाका हांव म्हळ्यार सुदारण 30-40 वर्सां पयिल्ले आमी मोगार आसले तशें आमकां तें जाला पळय आतां पुरो झेरॉक्स पळय काडटात कॉपी तुका 25 पेजी जाल्यार पळय वचून 10 मिनटां तर झेरॉक्स काडटा त्या दाळा तें झेरॉक्स नासले देखून आमी गालें करतले बरो इजाल्ले कार्बन डोर न्हू बरे जाल कॉपी काडले ते पुरा काम हांवें ताजेर दिवचे ताणें म्हाका पुरा कॉपी करून दिवचे नाटक तशें जाल्यार ताजो थंय सुरू जाल्लो प्रोत्साह आज म्हणसर या आज म्हाका हेच्या पयले म्हणाले चा कर डीजे घेवन
0: झेरॉक्स कॉपी काडून मोग सुरू जाल्लो
1: म्हणजे ताका लागून ताजी सेवा ती नाटकाक म्हणून एक सेवा ती एक ती एक सेवा ती न्ही कोण करता
0: झेरॉक्स 2 मिनटां भितर जाता एक
1: बरोबर
0: तुझ्या जिवितांत तुका दोग नखेत्रां आसात तुजे सपूत रॉबीन आनी विवियन तातूंत रॉबिनान तुज्या एका रिचम कितें लोक ओळखता तशेंच रिचम असो पूत म्हूण रॉबीन के ओळखता कित्याक ताणें तसलें नांव हाडलां तुज्या कुटुंबांत संगीत शेतांत नाटकाच्या शेतांत ताचे बरें एक नांव आसा
1: एक्टर
0: एक अभिनय करता तो अभिनय जावन आसा रॉबिना विशीं तुका दोन सब सांगूयात गे कित्याक म्हळ्यार ताचे कुटुंब आनी कितें सांगूंक जाय
1: रॉबीन केरला सगळी लग्न जावन ताका रेक्लियन म्हणलो पुता म्हजो नातू तो
0: तुझ्या
1: तुझ्याकडे बार पूण आमी आतां आपलं हांव काही एक्टिंग करताना घरा पावल्यार ताका तेत जोक्स जावन ते नाटकाचे डायलॉग जावन सांगून म्हाका एक उर्बा दिवन म्हजो नातू
0: आहा
1: रेक्लियन आमी ताका कुक्का म्हणचे मोगान कळ्ळें तशें आळ तेंच्यान भुरग्यांनी बुद्दीन वचचें म्हणजे ताका एक इंट्रस्ट आसा
0: ओके तुमचे एक रक्तानंद आसा म्हणू कित्याक तुझ्या कुटुंबांत भोवशा हे तुजे जावन सुरू जाल्ले गे या तुज्या मालगड्या जावन काय तुका एक पाठिंबा आसा गे
1: मालकडे म्हणल्यार म्हजो बाब आनी बारीक कॉमेडी म्हणटात हांवें पळोवना हांव ल्हान आसताना सोरलो तो
0: एक उलो येवन आसा कोणाचो पळोव हॅलो नमस्कार
3: हॅलो नमस्कार
0: नमस्कार कोण उलयता
3: हांव डिसोजा उलयता
0: डिसोजा खंय जावं
3: ओळखील तो तिच्या तरी देव बरी सांज येऊ
0: ओके ओके
1: देव बरी सांज येऊ
3: कशे आसा तुम्ही
1: आम्ही हुशार सदाम
3: तुझे कॉमेडी आयकून बारीक खुशी जाली पूण हांवें तुज्या एक सवाल करचें तुम्ही सगळ्यांक हसयतात पण तुमच्या जीवनात तुम्ही हसवूनच असतात गी
1: म्हणजे म्हणटा हांव असं म्हणत असा कित्याक म्हणल्यार म्हजे भुरगे म्हाका देवान बरे दोग भुरगे दिल्यात बरी एक बायल दिल्या आसचे रडचे म्हणून कळटा तशें जाल्ल्यान म्हाका हांव असून म्हणत असा खंडीत जावन
0: खुशीन आसा
1: देवान म्हाका जाय म्हाका जाय तितली देणी दिल्यात आनी कांय येदो देवान म्हाका कस्टर घालूं ना तशें जाल्यार हांव असून म्हणत असा म्हणून सांगी
3: ते म्हणल्यार हांवें आयकले प्रमाणे कॉमेडी करचे चार्ली चॅप्लिन सगळ्यांक हसयतलो पूण तो केदाळ
0: सांगा सांगा
1: कॉमेडीचे म्हणजे ना थोडे मस्त कस्टार असत
0: तो चार्ली चॅप्लिन वरीची सिकेर
1: मस्त कस्टार असत कलाकार
3: ओके
1: देव बरे करू
0: रॉबिन अशें आमी उलोवन आसले कितें देणे तुवें सकट बापय मुखार वसना खरें बेन दिसतालें म्हणटा पूण तूं रॉबिन आमी 8व्या 9व्या क्लासीन पळयलो स्टेजीर आसतालो
1: तो म्हजे नातवा पर्यंत आसलो पयले आतां बापाय पर्यंत पूत करता ह्या बापाय बरी म्हज्या पुतान केल्ले कळ्ळे तशे तो आपले स्टार्टींग सुरू केलें नाटकांत मागीर आपले ताणें मागीर तळो पळोवन ताका एरिक बाबांनी आपोवन सिंगिंगान ताणें चान्स दिली तशें तो नांव अर्दीक जालो सिंगींग
0: तशें जाल्ले गायन शेतान ताणें नांव वेगळें म्हणत नाही तितीन एक बू फमाद
1: एक राय खगोळ गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर मागीर दोन पटी ग्लोबल अवॉर्ड मेळ्ळो
0: तशें जाल्ले एक
1: कोणाक कोणूच ना तितले अवॉर्ड मेळ्ळो
0: ओके
1: तशें जाल्यार म्हाका संतोष ना बापूय ना
0: तुमचें मागीर सर जाय आनी कितें जाय तें तुजे मेमोरी तुजो एक खास पंगड आनी मेमोरी म्हणटा उडास म्हणटात आमी कोंकणी ते एक तरचो मोग केला पूण हो तुमचो मेमोरी म्हणजे हास्य पंगड हो पंगड सुरू जावंक कारण कितें रिचम आनी ह्या पंगडांत जायती वाट तुमी मुखार येल्या आनी जायते कडेन तुमी पावल्यात मेमोरी म्हणलो पंगड देश विदेशान फामाद कोंकण असो पंगड कितें सांगूंक जाय
1: हा खंडी जावन आमकां म्हळ्यार पयलें एका टायमार डॉल पेल्चल ते एक जण तिकले शेंगार आसले
0: ते एक लोणचे आसले
1: लोणचे आसले खंडीत खंय गेले ती आमी विल्फिनायटा दवरताल्या ते तांकां एज जावन ते रिटायर्ड जावन घेता येताना डॉल्लो म्हणलो अरे आमकां आनी लोणचें ना कळ्ळें तुमी खाले म्हणी कर एक ग्रुप करी जेवण तशें आमकां मोरस मेळ्ळो मोरस बाबू तो ताका बरो एक्टर अवॉर्ड बरो मेळ्ळो ताका कळ्ळें तशें आमचो मेल्लो आसलो मेल्लो आमी नाटक स्टेजीर करताना 17 वर्सां तो मस्तो ल्हान तो 5 वर्सां आसतना मॅटर बसून नाटक पळयत जालो तशें म्हजे कडेन बारे ताका मेल्लो तशें तो आमच्या
0: खंड
1: खंड तशें आमी आपले मेल्लोक प्रोत्साहन दिलो ये नाटक करया तो करया म्हणून नाटक करता करताना मागीर डॉल्लो म्हणलो तुमी बरें एक्टींग करतात तुमी ग्रुप बांदा म्हणून तशें एक पटी आमी नांव नासतनाच केलें मागीर काणीक दरबार म्हणून सुरू जाल्लो 2000 केदाळा त्या झाडा आमकां जोक्स करून आपयले त्या झाडा डॉल्लो म्हणून तुमकां एकाले म्हणून नांव दिना काय रे तशें डॉल्ला नाका नांव दिलें
0: डॉल्लो साथी आसा तुमच्या पंगडान
1: खंड खंडी दोल्ला नाका आमकां नांव दिलें मेमोरी म्हणून मेल्लो मोरस आनी रिच्चा म्हणून तशें आमी सुरू केल्लो पंगड 17 वर्सां भितर आमी सांगत आसले सगळ्यांनी वेताले आमी
0: ओके आनी कॉलर येवन आसा पळय ताचे विशयान की मंदर उलयता हॅलो नमस्कार
3: हॅलो नमस्कार रोशन हो मंजूर उलयता
0: रोशन हो मंजूर कशें आसा तुमी
3: सांगा
0: रिचम आसा आमचे सांगता
3: रिक्षा म्हाजे सुमार प्रोग्राम हांव पळयलां
1: हांवें
3: सिरियल आमचो आसलो तो बरेंच आसा कॉमेडी आनी बरोबर
0: रिक्षा मन असो चिंत सगळ्या घेन काल सावले सर तुका कडेन न्हू तुमचे रिसर नातले रिक्षा कडेन
3: सावल खंय बरें एक्टींग करता आतां फ्राय जाल्यार फ्राय कळना ताजी
1: सिनियर सिटीजन रिडलं
3: कॉमेडी बरं
0: बारीक खुशी झाली बारीक खुशी झाली
3: बरं खुशी
0: रोशन देव बरे करू
1: रोशन देव बरे करू
0: ओके रोशन उलयलो आनी खुशी झाली की ताका तुजी प्रायज म्हणून म्हणटा तो सिगरेट घाले तशें
1: सिगरेट म्हणल्यार आमचे केसांक आमी काळें घालून येतो
0: आनी चापी रोडटू घालता रिशार जाया तुझे तेंता मेमोरी वेशन उलयतले दोन शब्द सांगून आसलो हेतून 17 वर्सांचे प्रयास सुरू केल्लो पण गरजेचो अजूनही मुखार येवन आसा
1: 17 वर्सां जावन 17 वर्सां सांगत आसल्या सांगत आसल्या
0: ओके
1: तशें मागीर आमी मोरो बाब म्हणलो म्हाका इल्लीशी एज जाल्या म्हाका जाय मा म्हणलो
0: मेमोरी म्हणटाना मेमोरी
1: उडा सुराजे न्हय मागीर म्हळ्यार आमी आपले इल्ली सकल सकल म्हळ्यार कोणा गेली प्रोग्राम नाल्यार आमचे
0: दोन वर्सां जावन
1: आतां आमी आपले मेमोरी पांगडा जाता आमी जोक्स करता हांव आनी मेल्लो पूण ना एक्टरांक कलाकारांक आमी आमच्या शेतीत आमच्या नंतर कोणी म्हणजे उदयन
0: तुमकां कसो पाठिंबो मेळ्ळा लोकांचा कित्याक म्हळ्यार फकाणां करचें सुलाभायचें न्हय आनी फकाणां भितर तुमचे हाचे भितर आसा जे ती घंटा म्हणटा हांगा एक कॉल येवन आसा ताचे पयले हॅलो नमस्कार
4: नमस्कार तुमकां
0: नमस्कार कोण उलयता
4: हांव येवलीन बाय बसता
0: येवलीन बाय उलया कशी आसा तुमी
4: आम्ही बरी आसात ताळो ऐकून खुशी झाले एक एक कॉमेडी सांगता तो ते पुरा ऐकून खुशी झाले
1: माझ्या
4: तो केदाळे हसून तू रावता हांवें पळयलो मस्तू पटे ते खुशी झाले मागीर काले पुताक तावं नातवाक नातवाक तावं काले म्हळे पळय ते ऐकून म्हाका खुशी झाली आनी की रिचा बन मुखार सराचे कॉमेडी करीचे हांव ताचे खातीर देवा कडेन मागता लांब हावक आनी बरी भलायके देखून तुका तुका रिचा बाग सबस गे म्हजे
1: देव बरें करो
0: देव बरें करो एवलीन बाय देव बरें करो
4: जाय जाय
0: ओके सो एवलीन बायन कॉल केले जायते जाणांनी कॉल करूयात 6364204949 संख्याक आनी तेंत मेमोरी जोक्स ते टायमा भितर जायचे थोडे पटी जोक्स वसून शर्माऊ जातात थोडे पटी जोक्स वसून एका घंट्याची क्लास जाता थोडे पटी जोक्स वसून दोन घंटे देड घंट्याचे आम्ही म्हणटा ताळामद्दळे जाल्लो बरे आसा ते जोक्स म्हणना ताका तुम्ही कितें म्हणूंक जाय जोक्स कशे आसूंक जाय आनी ते जोक्स तशे फुटाचे जाले एका फाटल्यान एक फुटून उरता असे कितें कश्टांचे आनी कशी तयार करता
1: म्हणल्यार जोक्स एक्टर म्हणल्यार सगळ्यांक जोक्स करूंक जायना ताका ते एक देणे जावंक आसा म्हळ्यार प्रॅक्टीस
0: करॅलंट
1: खंडीत
0: खंडीत आसूंक
1: स्वाद आसना तें देणे देवान दिलें देणे तें थोड्यांक दिता म्हणून आमी तें संतोशान स्विकार करना लोकांक आसयचे केदाळे
0: पेपर आयले गुंडा गिंडा वचून जोक म्हणल्यार जायना
1: जायना जायना खंडीत आमचो मेल्लो मोर आसता तूं बारुशार
0: कोणें बरोवचें तुमच्यान
1: बरोवचें म्हळ्यार आमी आपले कांय म्हणी एक एक एक हे म्हणटा म्हळ्यार जिनीची गडी तांगलं आम्ही जोक्स करचे ते
0: कळले तुझे कडेन आनी जायते उलोवंक आसा सिकेराम पूण हांगासर तुजो एक ल्हानसो जोक आहा लोकांक लायक जायत म्हण हांव फाती येता आनी तो आसा बापय मेलो म्हणलो एक जोक आसा आनी हो एक जोक आमी आयकोन या तूं आनी शॉनान तूं सांगात धाकटो भुरगो पूण तो आमी आयकोन आयकत रावा रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचिनी
5: मागीर तूं पोर आपले क्लासीनीच उलयगीर अरे इस्कलाच्या कलाकारांनी
6: विद्या खातीर
5: तुका मास्टर जाय लागलो जायचे
6: विद्या जायचे
5: इंजिनियर जाय लागलो जायचे
6: विद्या जायचे
5: पदरार जायचे जाल्यार
6: विद्या जायचे
5: गोतारचे
6: विद्या आबसेंट आल्ले ताका न्हिदुल्लो
5: सगळ्यांनी तांबडे गीत रे सगळ्यांनी तांबडे गीत सर्टिफिकेट पळयले तुझे कळलं सगळे तांबडे भेटतो रेड करतो
6: म्हणणार कळले
5: काल
6: हा हुशार चेडो
5: काल तड्डा म्हण नाका हुशार चेडो अरे हुशार म्हणताय ना तर तुका हांव आपले एक सवाल विचारता तू जात दिताय विचार तूं
6: विचार केलें सवाल
5: विचारता हांव तुका आयस्क्रीम खावंक 1 रुपया दिता लेक्का रे लेक्का तें कळ्ळें हांव तुका आयस्क्रीम खावंक 1 रुपया दिता मम्मी तुका आयस्क्रीम खावंक 1 रुपया दिता
6: ठीक आहे दादा कुरे घ्यायची जाय जाय
5: लेक्का
6: लेक्का
5: कळ्ळें तर तुका ओट्टूक आयस्क्रीम खावंक कितले रुपया मेळ्ळे
6: तुका चिंतून काय ना संबरो पूण हांवें चिंताचे पडटा
5: काल
6: 2 रुपया आयस्क्रीम घे मेळटा म्हणून
5: काल
6: మోర్నాచి పేట ముళ్ళో నాటక
5: తసే
6: మేన్ అట్టి మకదిల ఓయ్ తసే ప్రాక్టీస్ ఆమె తీన్ దిస్ రజ కన్నా ఇల్ల పప్ప
5: హీరో
6: మేన్ హీరో
5: హీరో
6: నిద్ర మోటి అవరు సాసు గడు
7: అసలే ఇట్లాంటి ప్రయత్నం పాసవర్డ్ గెలవలేదు జూ జూ దిస్తా జూ జూ దిస్తా
5: సాహేబా
7: తుమ్చి హార్ట్ అటాక్ దాంచి విలారీ హార్ట్ అటాక్ దాంచి విలారీ యా మోర్నా చెప్పిన సంగడం ఆపలే సత్యనే సత్తాలే పక్క ఆపలే దుబా రజా పప్ప మేల తిండి రజా మోర్నా చెప్పి తీసుకెళ్ళి అమ్మ హైలో సాయిబా
0: పరత తళవు మాడో కార్యక్రమాక స్వాగత హంగ నాటక తుమ్మీ పొక్కణ గదిరి కెళ్ళే పుణ జైత్య బురిగ్యాని అసే కెళ్ళే ఆసానే బాపాయ్ మెల్ల ముండ్ర జాగల్లో
1: కండిత్ కండిత్ బాపాయ్ తౌ చెత్తు గజల్
0: బాపాయ్ చి బలైకి బరై పుణ తుమ్మీ సందేశ్ దివం కే ఆసిల ఆసోంచ సంగత
1: ఓయ్ నే ఆప్చే సడౌజ్ అన్ జోక్స్ అన్ ప్రేక్ సందేశ్ అస్త నాటకని అని
0: పుర గుణాన్ పొడైల రమి
1: ఓయ్ ఓయ్ గుణాన్ పొడైల
0: మతాన్ సోదల రమి దంత చింటు
1: కండిత్ ఏక సందేశ్ అస్త తు పుణ తోడని సందేశ్ దివం జైన కళ్ళే తోయ్ మళ్ళర తోడ ఆ ఆప్చే సందేశ్ దిన్ చేయ ఆపడ बारे आम्ही चिंतून डीजे पडटा थोड्यांक संदेश दिले म्हणटा बोर जाला म्हणटा आसूंक उत्तर असल्यार बारीक कशी जाता तशें आसा लोकांच्या बिरूप समजूंक बारीक
0: आदीं जाय तुज्या कुटुंबान अनेक छंद आसा विवियान पला संगी कामकंत तो परगावांत आसा आज भोशा टेक्निकल ओवर बीन ताका आयकूंक जावचें ना पूण हांव तुका खंडी ताका इश्यो जाल्लो तुका धाडतलें लिंक दितलो कितें उलोवंक जाय ताचे विशीं
1: त्या दिवशी आमचो विवियान सुकवारा म्हणटो दुसरो पूत तो तो मस्तो टॅलेंटेड म्हणजे तो स्टेजीर पुरो हे ना पूण तेंच्या कार्यांनी पुरो म्हजे पर्यंत आसचें खेळचें नाचचें पुरो बारीक म्हळ्यार मोगी लोकांचो मोगी म्हण येता कारण तो असल्यार एक साल भरले पर्यंत ताजे पोतीन पल ते पल फर्नांडीस म्हण ते दुबय आसले मागीर बेंदुरान वस्ती करताले तशें लग्न जावन 5-6 जाली ऑस्ट्रेलिया खंडीत आता म्हळ्यार ते गुरुवार आता वसूंक आसतले
0: तशें एक बारीक खुशयेची संतोशाची अभिमानाची गजाल रिचा माझ आमचे सांगत आसा मेमोरी विशीं तुवें जायते सांगले कोंकणी सिरियलान तुवें काम केल्लें आसा
1: खंडीत
0: आनी ह्या सिरियला विशीं थोडे सांगवेत की नाटक आतां पोखणाक आयले आमी पोखण आतां तूं पिंतुराक गेला पिंतुराक मागीर आतां सिरियलाक आयलो हितून अभिनय अभिनय पूण वेगळेपण कितें पळयलें ना तूं
1: पूण नाटक दुसरेंच आणि सिरियल दुसऱ्यां कित्या म्हणल्यार आपले सिरियल आम्ही राऊंड राऊंड राऊंड राऊंड शुटींग काढचे कळलें कितलेय बरें करता म्हणसर आमकां डायरेक्टर सोडना आमचो प्रदीप बरबोजा म्हाकाय ना तुकाय ना तूं
0: म्हाकाय ना तुकाय ना
1: म्हाकाय ना तुकाय ना म्हणून आपले ताणें आमची पाट सोडूना सामा सारकें जाता म्हणसर तूं आमकां सोडिना पूण नाटक तशें न्ही काय तूं सांगताय
0: तें जावन गेलें
1: तें जावन गेलें चूक जाल्यार चूक थोडे पटी आमी नाटक करताना सडा जावन न्हू एक सगळी पेजीत स्टेजीर उबून आयिल्ली आहा नाटकाची कॉपी एक पेज तसो तो पेज म्हणजे तांकां मेळना जाल्यार प्रॉम्प्टरांक ती पेज गेली मागीर ती कंटिन्यू करूंक जायना तशें ते नाटक आनी हाका बारी
0: कशें प्रॉम्प्टाक तूं सपोर्ट आसा या प्रॉम्प्टींग जाय गी नाटकान
1: पूण तेदाळ आमकां जाय आसतलें कित्याक आमकां एक आमच्यान बायक पाडकाची सकत उरली उणी म्हळ्यार आमी चड चिंचें खंय आसूंक जाय खंय डायलॉग सांगायचे तेंचो चिंचें आमी बायक पाड करची आमकां सकत ना उण्यांत म्हण सांग आदल्या म्हण सांग पूण आतांचे भुरगे तरणाटे भुरगे तांचो एकदम स्मार्ट
0: पूण बाय पाट केल्यार तेय भोंग न्हय
1: तेय भोंग पटापटापटापट सांगून येतात कळ्ळें म्हणजे रूस मेळना
0: रूस मेळना मग गप केलं तांचो फिलिंग्स येना तुका सिरियल आता एक मस्त क्वेश्चन म्हणजे पिंतुराक तू आयला तीन चार पिंतुरांनी तुवें अभिनय केला मँगलोर टू गोवा ते रिलीज जावंक आसा आनी बाडी
1: कन्नडा
0: कन्नडा हाचे विशयी इल्लें सांग पळोवया तूं
1: बाळी म्हळ्यार ते एस्टर नॉरनाचे पिक्चर
0: ताजे
1: जानेट नॉरन आतां येतात कोंकणी काडटा ते कोंकणी आनी कन्नड बड्याक न्ही ते इंग्लिशान रेंट लेंट
0: रेंट
1: रेंट लेंट लेंट बडी ते कन्नड कोंकणीन काडला मागीर बाडी कन्नडांत ते एकच फुडें शुटींग जालें ते नो प्रयोग म्हूण चिंतता एकच फुडें आतां तुका डब्बींग येता थोडो जाण ते न्ही ओट्टक आतां तुका आपलो हे काडटा न्ही जाल्यार ओट्टू करता आमचे एक्टींग कळ्ळें एकत्र कर सर दोन पण काडला ते आतां एक घेवन चल्ला म्हाका चड ना एक 15 मिनटांचे जायत फिल्म टोटल बरें पिंतूर
0: ओके पूण सोफियान तुवें बरें एक्टींग केल्लें आसा आनी एक आसल्यार एक ना ती केल्ली आसा
1: वय एक आसल्यार एक ना
0: हाचे विशीं कितें सांगूंक
1: जाय एक आसल्यार एक ना निजाय की आमकां बरोवप हे मेळ्ळो सपोर्ट मेळ्ळो एक आसल्यार एक ना तुवें बरें पिंतूर जाय म्हाका प्रादिमान एक बरो रोल दिलो मागीर तो म्हज्या तांके भितर हांवें केलो लोकांनी पसंत केला म्हण चिंतता हांव
0: आनी भोवश्यो तुका केदाळे हांगासर कॉल येवन आसा नमस्कार
8: हॅलो नमस्ते सर कुसुमाकर कोट्टार
0: नमस्ते माताडी सर
8: सर नमस्ते निमगे कूड
1: नमस्ते सर
8: अदे मातुकते केळ्ता इद्दे नीव तुळुनल्ली ಏನು ನಾಟಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ಸರ್
1: ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ
8: ಅಲ್ವಾ
1: ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು
8: ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಚೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಗಿಸೋದು ಸುಲಭವಾ ಅಲ್ಲ ಕೂಗಿಸೋದು ಸುಲಭವಾ
1: ನಗಿಸುದು ಮತ್ತು ಕೂಗಿಸುದು ಒಂದೇ ತರ ಅದು ಹೌದು ಸರ್
8: ಅಷ್ಟು
1: ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹ ನಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಗುವುದಿಲ್ಲ
0: ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ
1: ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ನೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ನೋಡುದು ಜಾಸ್ತಿ
8: ಹೌದೌದು ಅದನ್ನೇ ನೋಡುದು ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿ
1: ಸರ್ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ
0: ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ತಾವನ್ ಕುಸುಮಕರ್ ತಾನೆ ಕಾಲ್ ಕೇಳ ತೋ ಉಲೇಲು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲು ಅದೇ ರಡುಚೆ ಸುಲಭ ಚೆಂಗಿ ಆಚೆ ಸುಲಭ ವಚೆ ಏಕ ಅಸ್ತೇರಿ ಏಕ ನಾವು ಸಂಗತಲ್ಲ
1: ಪ್ರದೀಪ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಲೆ ಏಕ ಅಸ್ತೇರಿ ಏಕ ನಾ ಅನೇಕ ಸೀರಿಯಲ್ ದಲ್ಲ ರಜನ್ಸ್ आमकां बरो पाटी मदलो
0: तुका कशें भोगल्लें तुका एकटे केदाळे तुवें केदाळे तुमी नाटकाचे व्हडले स्टेजीर लोकांक तुमी दिसानातल्यात पूण हे पुरा पयल्ले इडल्यो पुरा कर्न मागीर खावच्यो म्हणटात
1: पयगीन
0: तुमी इडल्यो पुरा कर्न दिवन पुरा बसून थिएटरान बसून खाता आसतना कशें भोगलें तुमकां पळयताना व्हडलो स्क्रिनार एक
1: डिफरंट एक्सपिरियन्स खुशी खुशी जाता पळयता कितें म्हळ्यार आपलें आमी इतले जोक्स पर केल्या रे आमी सडो जाण आमचे विल्फी नायटांत आमी 50 वयर जोक्स केल्यात नायटांनी
0: आनी
1: ऑलिव्हर नायट 25 केल्यात तशें कोंकण्यांत कितल्यो संगीत जाल्यात गे संज जाल्यात गे तांचो सडाव जावन 99% आमी जोक्स केल्यात पूण आमकां सीडी कोण्णी दिनात पळोवंक जोक्साचे आमच्या आमचे मुस्ताद जोक्स पूण आमकां मेळचे बारे उणे हे जाल्यार आमकां कांय नाल्यार टॉकीस वचून की नाल्यार युट्यूबार की आमकां बसून पळयत आमी केल्ले अभिनय कशें जाता ते एक आमकां व्हरतो खुशी
0: ओके म्हाका हेचें विचारूंक जाय एक हांवें सदावत कलाकारांक मेळटाना हांवें विचारचें सवाल आसा तुमी केल्ले जोक कॉपी करतात तुमी केल्ले जोक इतर प्रदर्शन करतात भोवशा एका कलाकारान त्या जोका फाटल्यान जायते तुमी वावंट केल्ली आसा म्हणजे एका फिरगजेच्या संघटनान भुरग्यांनी हाच्या खातीर आयसीएमाच्यानी ओएसएसच्यानी केल्यार एका इगर्जी खातीर केला म्हणून बुक्षेत पूण प्रोफेशनल कलाकार तुम्ही केल्ले एकल्या कलाकारान गेले अनेक लोक कलाकार कॉपी करता हांगा नांवां काढूंक उल्लेख करना कांय करना पूण हे कशें भोगता ताजे ते स्वंत ताकत ना गे तुमी दिल्ले अनेक लोक कॉपी करता आसतना
1: खंडे ताळे आम्ही आपण करताना मस्त प्रॅक्टीस करून आणि आमचे पुरते आमकां कितें जाय ते
0: बरें दिजे आमी
1: दिता
0: नवें दिजे
1: ಕಳ್ಳೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಳ ಪುಡ್ತುಂತ ನಿಮ್ ಬೊರೇ ಅಂಚೆ ಬರಂತ ಅಂಚಾಗಿಲ್ಲ ಉಣ್ಣಿ ಬೊರೇ ಕಂದಾಕಲಾರು ತೊಡೆ ಬಡ್ಡಿ ವಾಡಾಜೆ ಪೆಸ್ತಾನಿ ಫಿರ್ಗೇಜ ತೊಡೆ ಫಿರ್ಗೇಜ ನೋಯ್ ಕಲಾಕಾರ ಕರ್ನತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಹಿಂಗ ದಟ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಪೊಳಿತಾನ ನಿಜಾಗಿ ಅಮ್ಕ ಬೇಜಾರ ಅದ ತೊಡೆ ಬಡ್ಡಿ ಜೋಕ್ಸ ಕಾಮಿ ಕಾಡ್ಲಿ ಮೀನತ್ ती तानी उदका गल्ले वृद्धी म्हणतात
0: बोशा तुमचं तो एक जोक जायत्या व्हिडिओनी व्हायरल झाला असा कसं मुजी बायल पोडली
1: पोडली पोडली
0: तो जायत्या जणांनी तसं एक काय म्हणतात कॉपी केली असा कोणी करून त्यांच्या फिरकजी व्हिडिओ किती व्हायरल करायचे की बघचे
1: ते काय करून जायना भूषण किती म्हणजे राह पळ आम्ही तो काय त्यांचे राईट्स फॉर आमच्यात ना आम्ही कॅन्शन झाले रे कॉपी काढणं म्हणल्या बरे करणं आम्ही तो हे करतो लाईव्ह करतो कळलं आमचं कॉपी करतात ते काय करू थोडे थोडे जोक्स मात्र आम्ही इथं करचे थोडे आम्ही इथं शेत काही म्हणजे आमचं आयले की व्हॉट्सअप आयले की
0: आयडियाज
1: मिळतात तिथे पूर्ण आम्ही करतो सुबीत करतो सुबीत करणं ताका एक हे देतात कळलं शेप देतात कळलं
0: आणि ते कदळा पुटाजे
1: पुटाजे म्हणून आमक गोत्तो पण आम्ही केलं पुरतून तानी करताना पोळीताना पण आमक मस्त बेजार होता ताज्या बदलाक आमकां तापून एक प्रॅक्टीस करून आमच्या विसरल्या राबळ आम्ही बरे सांगिना की तसेच करा म्हणून
0: कळलं आणि त्या जोकाक एक मर्यादा तुम्ही काढल्या बरी जाता
1: कळ आता डोल्लाची बुक आहात जोक्सचे आणि ताकात तू म्हणून केलं डोल्लान कळलं ते बुक आहा पळ वरून डोल्लाक म्हणजे आपण केल्यावर बरे आहात ते जोक पण थोडे पट्टे कोण काय सर नसताना आमच्यात म्हणजे आम्ही सांगितले पर्यंत म्हणले बरे आपले नका झाले करून मर्यादा घटा
0: हंगा सर विचारू जाय आज कोणचो एक डायलॉग म्हणताय या कोणचो एक जोक तुका सांगू जाय आमच्या लोक म्हणजे तुझे जोक्स ऐकाले आम्ही थोडस पण एक उक्त्या तुवें स्टुडिओ भितर जाऊन डायरेक्ट सांगते आला कोणसो जोक तुका एक उलोवंक अशें येता
1: सांगचे जाल्यार म्हाका उडा असं येना पूण आमच्या अशें तशें नाटकान आपल्या
0: मेमोरी
1: मेमोरी पूर्ण
0: मेमोरी कार्ड घालता म्हणजे दोरला तू येता म्हणून मेमोरी कार्ड आयलो
1: आमकां आपल्या म्हणजे धनी आणि सारो कसो रिचा रे वय तुका पॅन कार्ड असा रे असा कित्याक गोड्डंग तीन गाजांच्या तो एक डायलॉग सगळ्यां बार एक फेमस जाल्लो तो कळलं आमचो ना तुम्ही म्हणटा तो डायलॉग वय तुका पॅन कार्ड हजार आसा कित्याक गोड्डंग तीन गजोचे म्हणून ते हांवें एक एक्शन करचे बार सुपर
0: पण ना तुका सांगा तुझो एक वेळ येत आसताना तुका संतोष भोगान
1: घंटेच घंटे संतोष भोगता
0: म्हणजे तुझे एक तुझे टॅलेंट तो कॉपी करता म्हणणे तुझे टॅलेंट तो एक ताचे भितर जिरोन आसा
1: वय
0: ओके अशें म्हणटा आसतना तुम्ही ताकाय बरे करणे एक अवकाश कर दिला कलाकाराचे स्थानमान आमच्या समाजात मस्त उणे आता जाऊन गेला कलाकाराचे स्थानमान मोशा लोक ताका वेदीर ओळखात आम्ही पळय केदोय व्हडलो कलाकार आंतरराष्ट्रीय म्हणटा शाईन जावनी अशें तुमकां म्हणटा आमी यू आर अ इंटरनॅशनल फिगर म्हणटा कित्याक देश आनी विदेशांत तुमची तुमी कला प्रदर्शन केलें पूण तें स्थानमान तुमकां आमची कोंकणी समाज दिता गी
1: पूण आमी जोक्सान प्रकार करताना आतां तुका डॉन बॉस्को हॉल म्हणटा तूं आमी आपण खंयची नायट आसल्यार आमी एक हप्तो गी धा दीस गी प्रॅक्टीस करून मागीर आमी स्टेजी चडटात पूण थंय आसू लोक थोडे पटी 600-800 आमी जोक्स करता लोक पळयता संतोष पावता घरा येता 600 लोकांक मात्र आम्ही तृप्ती दिता पूण फिल्मांत आणि आमच्या सिरियलांत प्रदर्शनी हजारा घातल्यान लोक पळयता युट्यूबार जावन ती या खंयच्या अंदर तो लोक आमचो उडा दवरता तो लोक एक 30,000-30,500 लोक पळयता ना तर आमकां खुशी जाता कोणी नाळ्याशेन फोन करून उलोवचे उलोवचे बरं आसतात तशें तो संतोष जाता तशें जाल्यार आमकां तुवें सांगिल्लें हाका
0: कलाकारांक स्थानमान
1: गल्फ
0: असो अनुभव भोशे मस्त पटी गेला एकोणा तुझ्या कलेक लागून तू गल्फाक गेलोय या तुका काम सोदून तुवें गल्फाक वचन तुझो पूत गेला जाल्यार कामाक लागून गेला पूण तुमकां कलाकारांक कलेन गल्फाक आपोवन वरचे म्हणटा ते कसले भाग एक
1: खंडीत भाग लाखांत एकल्या म्हणटात पण लाखांत लाखो मय एक म्हणटात पण तशें सगळ्यांक मेळना ते बार येवन आमकां त्या गांक म्हाका आमी लोकांनी मोर आसा हे भाग लाभिल्ले आमकां आमी सडा सकट गल्फाक भोवल्या आयल्या कित्याक काल एक जोक्सा खातीर आमची जोक्स आयकोच्या खातीर तूं लोक येता आशा येतलो जावं की पुरो या नायटा खातीर येतलो जावं की पुरो पूण एक कालाक एक मर्याद दितात म्हणले खंडीत गल्फाकार गल्फाकार खंडीत दितात खंडीत तांकां म्हणलें एक गांव वाचून येवचे कलाकार म्हणल्यार बार कशी आनी एक आमी अशी तशी तशी अशी नाटक आमी आतां सुद्दां 4,000 कितें गेल्ले ಅಂತೇ ಇನ್ನೋವೆಲ್ ಡಲ್ ಮೇಡಮ್ ನಿಕ್ಲಲ್ಲೋ ಮ್ಯೂನದು ತಾಣೆ ಕಾ ಮಸ್ತ್ ಮಿನತ್ ಕಡ್ಲಾದಾಗ ತೇರದ ನಗ ಗಲ್ಫ ಕೊರ್ಚೆ ಕುಶಲ ಜಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಸ್ ಬಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೇ ಬಾರಿ ತೇಕ ಅಮ್ಕ ಒರ್ತೇಕ್ ಬಾಗ ತುಂಬ ಸಂಗೀತ ಅಮ್ಕ 2002 ಅಂತ ತದಳ ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಗಲ್ಫ್ ತದಳ ಅಮಿ ಗೆಲ್ಲ
0: 18
1: ವರ್ಷ
0: ಪಹಿಲೆ
1: 18 ಮಸ್ಕಾಟ್ ಕುವೈಟ್ ಕತಾರ್ ದುಬೈ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಓಮನ್
0: ಹಂಗ ಸರ್ ಅನೇಕ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರ್ತಾ ತುಂಬ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಲ್ಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪಾಟಿ ಆಯ್ಲಿ ಲೋಕಾನಿ ಉಲ್ಲೋಚೆ ಮೆಮೊರಿ ಪಂಗಡಾಚೆ ಗೆಲ್ಲೆ ಲಾಕಾನಿ ಪೈಸೆ ಜೋಡ್ಲೆ ಯಾ ನೈಟ್ ಆನೇ ಲಾಕಾನಿ ಪೈಸೆ ಜೋಡ್ಲೆ ಹಕೀಕತ್ ಕಿತೇ ರಿಚಾಮ್ ಸಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾ ಮಳೆ ಥೋಡ್ಯಾಂಕ ಜೀಬ ಲಾಂಬ ಅಸ್ತಾ ಮೋತಿನ ಕಾಯ ಅಸಾನಾ ಮಂಟಾರ ಏಕ ಕಲಾಕಾರಾಕ ಒಯ್ ಏಕ ಕಲೆ ಏಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವಕಾಶ ಮೇಳ್ಳಾ ಶಿವಾಯ ಗುಣಿಯಾನಿ ಬೋರ್ನ ಬಂಗಾರಚ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅಡ್ಲೆ ಮುಳ್ಳೆ ಅಸ ಥೋಡ್ಯಾ ಜನ ಅಲ್ಲ ಸಮೋಜ ಆಯ್ತು
1: ಖಂಡಿತ ಅಂತ
0: ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
1: ಸವಾಲ್ ಕಿತ್ತ ಮುಳ್ಳಾರ